0: ahoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ mahoɔden sa ahoɔden a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ wɔde ne nsa kɔ so funtom dadeɛ mu na wotwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wahenni ɛnti awurade ɛna da yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔdurɔ honhom awurade ma yɛwie kɔdurɔ honhom na bɛatumi afata w'ahenniɛ oh jesus amen
1: menyom toa yi mu a